Ambil ada waktu sekarang 3.30 minit petang. Selamat petang kepada Auda yang baru saja bersama kami di National FM. Hari ini Auda, Khamis 23 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 9 Julai 2026 Masihi. Ambil Auda terus hantarkan jawapan-jawapan Auda melalui WhatsApp National FM di talian 8333923. Dan soalan untuk hari ini Auda, apakah yang dimaksudkan dengan berparawis atau pirawis dalam bahasa Melayu Brunei? Adakah A, berwaris, B, berkasar, ataupun C, bersopan? Jadi hantarkan jawapan Auda bersertakan dengan nama penuh Auda dan nombor kad pintar Auda ke talian 8333923. Dan untuk panduan bersama Auda, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung untuk hari ini Auda ialah pada pukul 3.52 minit petang. Bagi daerah Tutong 3.53 minit petang. Dan manakala bagi Auda yang menetap di daerah Blight, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar ialah pada pukul 3.55 minit petang.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan juga Industri telah pun mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan lagi kempen pelancongan negara. Inisiatif ini, Auda, bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran mengenai dengan Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan lagi keunikan dan juga tarikan pelancong negara serta menarik lagi lebih ramai pelancong tempatan dan juga antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi marilah kita bersama-sama mempromosikan lagi keindahan alam semula jadi warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Jadi maklumat lanjut mengenai dengan kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027, Auda boleh saja memperolehinya melalui laman sesawang Brunei Tourism, iaitu di www.bruneitourism.com/VBY2027.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ekspresi Pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Ketua Hakim Negara Malaysia. Pengukuhan nilai integriti asas pembentukan masyarakat yang progresif. Pengurniaan sijil taraf kerakyatan pemangkin kepada pembinaan negara. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bulkiah Muizzaddin Wataulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Yang Amat Arif Tun Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh Ketua Hakim Negara Malaysia yang sedang berada di Negara Brunei Darussalam bagi mesyuarat duhala dui tahunan antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Amat Arif menyentuh mengenai perkembangan kerjasama kehakiman yang terus diperkukuhkan di antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Yang Amat Arif Tun Wan Ahmad Farid menyandang jawatan Ketua Hakim Negara Malaysia

0: sejak 28 Julai 2025 dan ini merupakan lawatan pertama Yang Amat Arif ke negara Brunei Darussalam dalam kapasiti tersebut. Menyertai Yang Amat Arif semasa majlis mengadap ialah Yang Berbahagia Toh Puan Intan Baizura binti Abdul Wahab, isteri Ketua Hakim Negara Malaysia, Yang Amat Arif Datuk Seri Abu Bakar bin Jaiz, Presiden Mahkamah Rayuan, Yang Amat Arif Datuk Seri Hashim bin Hamzah, Hakim Besar Malaysia, Yang Amat Arif Datuk Hajah Azizah binti Haji Nawawi, Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam, dan Azanisteh bin Azmanteh, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan. Turut hadir Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sufri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datuk Juragan Laila Diraja Kena Besara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Kefli, Pesuruh Jaya Kehakiman Besar Mahkamah Besar, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, dan Dayang Hajah Hazarina binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Haji Hurairah, pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Dalam mendukung aspirasi Wawasan Brunei 2035, rakyat perlu terus meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan daya saing, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat serta bersedia menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan keperluan ekonomi masa hadapan. Pada masa yang sama, menurut Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, nilai-nilai integriti, disiplin, amanah, semangat kesukarelawan dan berpaduan hendaklah terus diperkukuhkan sebagai asas pembentukan masyarakat yang berdaya tahan dan progresif. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menggariskan perkara itu pada Majlis Penyampaian Sijil Taraf Kerakyatan kali ke-45, majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarberakas.
1: Mencapai wawasan 2035 merupakan tanggungjawab bersama. Apabila setiap rakyat melaksanakan peranan masing-masing dengan penuh dedikasi, semangat patriotisme dan rasa cinta kepada raja dan negara, insyaAllah, hasrat untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang mempunyai rakyat dan penduduk yang berpendidikan tinggi, berkemahiran, mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi serta ekonomi yang dinamik dan mampan akan dapat direalisasikan.
0: 654 orang mendapat limpah kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menerima sijil taraf kerakyatan. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Pengurniaan sijil taraf kerakyatan dihasrat akan menjadi pemangkin kepada pembinaan negara, memupuk rasa kekitaan dan mengeratkan perpaduan. Ikuti perkongsian Dayang Nur Syahrina binti Abdullah, Dayang Amal Faizah Widat binti Datuk Paduka Haji Junaidi, Awang Abdul Hafiz Husaini bin Radat dan Dayang Mas Syiriawana binti Razali.
2: Menjunjung kasih atas penganugerahan kurnia kerakyatan kepada saya.
3: Sangat bermakna untuk keluarga kami sebab anak-anak kami akan jadi rakyat Brunei dan mendapat masa depan yang cerah.
4: Ianya sangat bermakna buat saya kerana saya memang dari lahir di Brunei Darussalam.
5: Saya menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan atas pengurniaan sijil taraf kerakyatan ini.
0: Kementerian Pendidikan mengadakan majlis meraihkan lebih 160 pegawai dan kakitangannya yang bersara pada tahun 2025. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis diadakan di sebuah hotel di Gadong. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Yang Amat Arif Tun Wan Ahmad Farid bin Wan Saleh, Ketua Hakim Negara Malaysia, berada di negara Brunei Darussalam bagi lawatan kerja atas jemputan Yang Amat Arif, Datuk Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam. Rombongan Ketua Hakim Negara Malaysia termasuk Yang Amat Arif Datuk Seri Abu Bakar bin Jaiz, Presiden Mahkamah Rayuan, Yang Amat Arif Datuk Seri Hashim bin Hamzah, Hakim Besar Malaysia, dan Yang Amat Arif Datuk Hajah Azizah binti Haji Nawawi, Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam menghoskan mesyuarat dua hala dua tahunan pertama antara kedua-dua belah pihak susulan penandatanganan Memorandum Persefahaman Kerjasama Kehakiman MOJC antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia pada 6 Mac 2024. Hubungan rasmi yang termaktub dalam memorandum tersebut menjadi tonggak utama kerjasama badan kehakiman kedua-dua buah negara dengan menyediakan platform memperkukuh komunikasi terutama melalui pertukaran ilmu, kepakaran dan amal terbaik demi kepentingan kedua-dua belah pihak. Semasa mesyuarat dua hala, ketua-ketua hakim mengadakan perbincangan produktif mengenai perkembangan terkini dan hala tuju MOJC. Untuk masa hadapan, kedua-dua belah pihak turut menegaskan semula komitmen untuk memperkukuh kerjasama di bawah MOJC serta meneroka bidang-bidang baharu yang menjadi kepentingan bersama. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebelum ini menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas dikenali sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah. Selaras dan berikutan titah perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena rombakan dan pelantikan menteri-menteri kabinet serta timbalan-timbalan menteri yang baharu pada 4 Jun 2026, terma rujukan Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah telah pun dikemaskini dengan perubahan. Skop komiti diperluaskan agar tidak terhad kepada konflik di Timur Tengah sahaja dan berfungsi sebagai platform kebangsaan bagi menangani sebarang krisis atau kejutan luaran berpotensi menjejaskan daya tahan dan keselamatan negara. Susulan perluasan skop berkenaan komiti tersebut dinamakan semula sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah dan perkembangan semasa. Pelantikan ahli-ahli turut dikemaskini dengan pengerusi bersama terdiri daripada Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Menteri Penyelaras bagi Berdasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri dan Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Keanggotaan lain terdiri daripada menteri-menteri kabinet berkaitan bagi memastikan pendekatan menyeluruh kerajaan. Setakat ini, kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia masih dapat menangani situasi tersebut dengan baik dan terakan terus memantau perkembangan semasa dengan teliti dan mengambil langkah-langkah bersesuaian bagi memastikan kepentingan negara, kestabilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam sentiasa terpelihara. Perkembangan berkaitan dengan Komiti Kebangsaan akan dikongsikan dari semasa ke semasa di laman sesawang Jabatan Perdana Menteri. Antarabangsa. Malaysia dan Thailand bersetuju dan berusaha membangunkan zon ekonomi sempadan khas dan menyelesaikan isu yang telah mengganggu perdagangan makanan laut antara kedua-dua negara berjiran itu. Berkata kepada pemberita selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Thailand di Putrajaya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan, kedua-dua pihak telah menyelesaikan isu perikanan yang tertangguh dan bersetuju langkah itu akan dilaksanakan dalam masa seminggu. Mei lalu, Thailand menghadkan import ikan tangkapan Malaysia disebabkan kebimbangan mengenai sisa kimia mendorong Malaysia untuk menyekat sementara beberapa import jenis udang Thailand dan Kawalan Keselamatan Makanan bulan lalu. Sementara pertemuan itu, kedua-dua pemimpin bersetuju untuk meneruskan pembangunan zon ekonomi sempadan khas dan untuk memudahkan pertukaran kastam dan imigresen antara kedua-dua negara. Dalam perkembangan lain, Malaysia menegaskan pendirian penyelesaian terbaik bagi krisis berpanjangan di Myanmar adalah menerusi libat urus yang berkesan dengan semua pihak selain memberi ruang kepada rakyat negara itu menentukan masa depan mereka sendiri. Perdana Menteri Malaysia berkata Thailand sebagai negara jiran dan akan rekan penting kepada Myanmar mampu memainkan peranan strategik dalam membantu mencari menyelesaikan yang berkekalan terhadap konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian pada sidang media bersama Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul di Putrajaya. Tuan Anutin sedang dalam rangka lawatan 2 hari ke Malaysia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan menyelesaikan isu sempadan yang berlarutan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyeru agar pertempuran di Timur Republik Demokratik Kongo dihentikan serta-merta antara Angkatan Tentera dan Militia M23. Kumpulan bersenjata militia yang disokong Rwanda telah merampas sebahagian besar wilayah sejak muncul semula pada tahun 2021 di Timur Republik Demokratik Kongo yang berdepan konflik selama lebih 30 tahun. Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk berkata beliau kesal dengan kesan pertempuran baru-baru ini terhadap orang awam. Terdapat peningkatan permusuhan antara angkatan tentera dan militia di wilayah Fizi dan Mwenga di wilayah Kivu Selatan sejak 2 minggu lalu. Sukan. Perancis mengesahkan slot ke separuh akhir saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Maghribi 2-0 di suku akhir awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe menjaringkan gol ke-8nya dalam kejohanan kali ini menerusi sepakan dari dalam kotak penalti pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembele mengerahkan jaringan pada minit ke-66. Di separuh akhir, Perancis dijangka bakal bertemu antara pasukan Spanyol atau Belgium yang akan meredap awal pagi esok.